5時に会社終わってビルから弾き出された私、いつものように同じ電車で、いつものように私は帰るの。今日はなんだかそれじゃ物足りなくて、違う電車に知らないうち飛び乗った。何かはきっと今夜は起きる。何かはきっと、6時に明るい街に私はたった一人でいるの。ふとあるスナックの扉を開けたの。黙って椅子に腰をかけた。飲めないお酒を頼んで、慣れたふりしてタバコも飲んで、知らないうちに7人だ。

ジュリーは港に近い遠くの町に来てしまったの。外人ばかり踊ってるお店で、彼と二人で踊っていたら、急に私を抱きしめて、愛してるって私に囁いて、誰でもいいようなことを言って、